mai anō ki te karari i tēnei rā e whakapāho atu nei ki a koutou i te whakataetae kapa haka mā ngā kura tuarua o te moti ko te nā hinara tēnei e kōraro hia nei ka tahi anō tētahi o ngā kapa tino toa rawa atu te maurea whiritoi ka eke ki runga i te atamira. Hoi anō ko te kapa haka tuatahi i whakapuare i te rā tuatahi o tēnei whakataetae i te atane ko te